0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не варта шкадаваць сябе, нават калі вельмі захочацца. У ролі ахвяры вы рызыкуеце стаць агрэсіўнымі і выпусціць добрыя шанцы для вырашэння сваіх спраў.
2: Цялец.
1: Нават дробная крыўда здольная выліцца ў глабальныя сваркі. Лепш прысвяціць дзень аналізу мінулага. Пахваліце сябе за дасягненне.
2: Блізняты.
1: Верагодна, вы станеце захавальнікамі чужой таямніцы. Пастаўцеся да давернага вам сакрэта адказна, інакш рызыкуеце праславіцца ненадзейным чалавекам.
2: Рак.
1: Выдатны дзень для размеркавання бюджэту на доўгі час. Вы будзеце задаволеныя тым, што зможаце дазволіць сабе больш, чым планавалі.
2: Леў.
1: Гледзячы ў корань любой праблемы, вы знойдзеце да яе універсальны ключык. Зрабіце упор на інтэлектуальную працу.
2: Дзева.
1: Выдатны дзень для падрыхтоўкі да важнай падзеі. Вы зможаце ўлавіць усе дэталі, стварыць ідэальны план і дзейнічаць па ім.
2: Шалі.
1: І здзіўляйцеся, калі вы раптам сустрэнеце чалавека са свайго мінулага, або, магчыма, вас чакае цікавая навіна пра тых, каго вы даўно не бачылі.
2: Скарпіён.
1: Працуйце ў адзіноце. Толькі так вы зможаце перавыканаць план і не пасварыцца з навакольнымі.
2: Стралец.
1: Не пазбягайце зносін. Менавіта зараз вы будзеце дзейнічаць на сваіх суразмоўцаў, як сыворотка праўды. Ёсць шанец даведацца нешта вельмі цікавае.
2: Казярог.
1: І даўнія, і новыя знаёмыя з радасцю адгукнуцца на вашы прапановы і дапамогуць у ажыццяўленні нейкіх ідэй.
2: Вадалей.
1: У вас з'явіцца адразу некалькі цікавых думак, і інтуіцыя падкажа, якую з іх варта першай увасобіць у жыццё.
2: Рыбы.
1: Поспех будзе на вашым баку. Дзякуючы падтрымцы зорак, вы рэалізуеце смелыя планы і даможацеся таго, да чаго даўно імкнуліся. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

0: Привітанне, я Ніна Міхнова, галоўны рэдактар радыё Магілёў, а яшчэ я люблю падарожжы.
1: Родныя словы.
0: Падарожжы – гэта пра прыгожую прыроду, пра краявіды, пра нашы галубыя азёры і рэкі. І калі я іх бачу, менавіта гэтыя строкі Якуба Коласа узнікаюць у маёй галаве. На прастор, на шырокі прастор. Я люблю гэтыя прасторы, люблю неаглядныя, ружова-сінія далі, іх поўнае жыцця, малюнкавасці, разнастайнасці тонаў зямлі і неба, дзе так многа разгону для тваіх вачэй, дзе маўклівая далечыня, атуліўшыся танюсенькую наміткую сінечы, думае нейкую адвечную сваю думку і так моцна парывае душу зазірнуць за заслону гэтай мудрасці, каб пазнаць яе таямніцы. Я люблю гэтыя далі, дзе ласкава-прыветнае сонца разлівае свой усмех і так пяшчотна праводзіць мяцёлачку праменню па твары зямлі і лёгкімі ветрыкамі калыша на гольках зялёнае лісце, расчэсвае і блытыя косы кучаравым хвоем і гойдае над полем срэбна-шэрае жыта, кожны момант пераліваючы яго жывыя рухлівыя цені і асвятленне, як бы выганяючы з зямлі ільняна-дымную, бясконцую, несупынную плынь.
1: Родныя словы.
0: Гэта Якуб Колас на ростанях. І гэта мае родныя словы.
2: Нашы хіты.